Тұрпанда күн ашық болады. Абаның температурасы 16-дан 28 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3-4 балл шамал шығады, артынан 3 балға өзгереді. Қорлада күн ашық болады. Абаның температурасы 10-дан 23 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыстан 3 балл жел жүреді. Ақсуда күн ашық болып, артынан аз мөлшерде жауын жауады. Абаның температурасы 11-ден 22 Цельсия градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Артышта күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 10-дан 23 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыстан 3 балл жел жүреді. Қашқарда күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 12-ден 24 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Хотенде күн ашық болады. Абаның температурасы 8-ден 25 Цельсия градусқа чейін жылу болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Жоғарыда бар айнам алмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіміздегі мақалаларды отырғындыру Бегімат Ақмат, Мамбет Түрді Апыш, Апты Межет Мұса. Декторлору Мамбет Түрі Мамбет Түрсін Гүл Нарапты Расул. Бақыл очу Мамбет Түрді Апыш. Редакторлору Қашқарбай Түрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамбетімін Түрдалы. Тағда көп мазмұндарды ұққыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

бағын алға басарлығын ілгері сүрі үлгілер болып бағданып, Оқас Сулайман, Баяке Келдібек, Вангүйжен, Пұрмақан Молдо, Вейді Ұйо, Одың Юн, Мәмәтчен Өмір қатарлы бір түркім мамлекет орденінің иелері жана ұрыттар ынтымағын алға басарлығындағы үлгілер бардыққа келді. Бірінші июл орденінің иесі Оқас Сулайман доқтұрлық менен аректенген елуі қанша жылдан бері барлық тоосының әрбір жылғасын, әрбір боз үйді қойбой аралап, жалпы 100 мыңден ашуын оқасты құтқарып тарылып, мыңден ашуын қоопту оор орға қабылған оқасты жеңішті құтқарып тарылып, өз қолыменен 3200-ден ашуын бойқа таялды төреткен. Оқас Сулайман мындай деді: «Қоғамдық қоныш тұрғындары, ар ұлт халқы үшін білдетті оор көрі, бұл менен қызматым. Чагандыкөй елінің сараматтығын жақсы айтырам. 5 жылдан бері Улуттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улт эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Улуттар ынтымагы бир үй бүлөкчилер атындагы кезекчи поезд ар бери тынбай каттап, ар улт халкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Вантоншу атындагы кино менен Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы би Бымба атындағы аңгеме сияқтуу адабият көркөмүндөр асыл чыгармалары арт-артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тияншандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарых атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улт халкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен Улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улттун бир нетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме

0: алты Шинжаң күз мезгілдік чүйгін даамдар қаритасын жарайлап, аштамақ сусындық керектеу сым картасын бірдемдей жарқытты. Электрондық сода қуат берекетіне таянып, жүз қанша электрондық сода керханалары біргелешіп, көп майдан төз баян атайын майданын арып чығып, тордо ағым баштап тордон тышқары керектеуіне алға тартқан. Бүт районда Шинжаңда қуанышты товар сатып алу, нарыпту тұрмыштан барлану алтын күз керектеу мезгілін оқшы жарымда жылыштатып, аптуына, үйеліктір шаймандары, аш тамақ сосындық, дүрдүйіні, мадания саяқы сияқты сараларды қаптап, көп қайнарды керектеу майданың көрінішін орықтырған. Мориғазақ аптырым оданы өкметтің елген нарып жеткіру торықтама жардамақ жазар құру одан районының керекті көміскі үшін берекетті ғойы беріп, 10 айдың 1-ші күнінен 7-ші күнінде шейін жалпы текшеріп есептен өшірген керектеу билеті 3000 болып, алға тартқан керектеу 1,468,000 юан болған. Мори оданының тұрғыны Уяру мұндай деді. Есептеші бақча төлеген кезде дүкен қызматкерлерін елген нарып жеткіру керектеу билетін түшіндірдары нақ майдандайлы текшеріп нақташтырып берді. Жашылча, мөмес яқты күнделікті тұрмыш бұйымдарын сатып алғандағы керектеуінің бардығын туралаштырып, есептен көтеріп аптан жақшы екен. Қорғос оданы аптона, сейфырлы түшім, сода сырай тандавазар, атайын түрді керектеу торықтамасын арып чығып, өкмет қошылған банке, қошылған содегерден тұрған, үші пайда өтіні үлгісін құрып, чынығы нарпту женгілдік беру саясат арқылу, дүкендегі қырдарлары ағымын зоғыр даражыда өсігі баштады. Қорғос оданындағы белгілі аптона сату шеріктігінің қызматкері Ван Шуэ мұндай деді. Өкмет торықтама жардам ақчасына дүкендің женгілдік берусі қошылып, бір аптонадан қанша мың юан ақча үнемделіп, демейдегі біздің сату мөлшері үскі салыштырғанда біресі артты. Мамрекет майрандық есаруда бүт райондың тұрмыш керектеу ұйымдар товар ғайнар жетерлі базардың жүргісілесі тұрықты тартыпты орып, ар ұлыт қалқының майрандық керектеу ажатын тұрық қана аттандырған. Үрімші арында ғарғайсы чоң сода сарай танда базарлары уақытты ұзартылған тижарат. Табиғи дүкен жауы тейлі үлгісін ашып, шағар тұрғындарының керектеуісіне оң тойлы ұлық жаратқан. Шинжаң достық тоу жарнақ чекті шеріктеге достық сода сарай танда базарының орынбасар директору Лиан мен мұндай деді. Тек қана қырдарлар товар таңдап сатып алып жатқан болса да біз қалыпты күтіп алдық. Ошоны менен бірге ақша жинаушылар, амандық қорғаушыларды көбейтіп, септеп, тейлөө қамсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
1: Азыр кучуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлү молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Ласкүй шарчасы, Төбән чиге бұлың қыштағының су түшімдіру базасында бұжырлап қымылдаған семіз түштік Америка ала су чаяны судан чығарылып жашке салынып, ақ су, қашқар сияқты жерлерден айыл чарба суда базарларына жөнетілді. Хотен шары Фуяң су түшімдіру бақмачылық кесіптік көмектөштік оперативінің жоптусы Яңлин мұндай таныштырды. Бақмачылық техниктері шорду жер су сапатын тезгінді. Су чаяны чабағын татту суға лайықташтырып жетіштіруіне мерчіктеп, биобактерия дары арқылу су сапатын теңшеп, түштік Америка ала су чаянын чөл жегінен орын алдырды. Ал мұндай деді. Учурда біздің бағу көлеміміз 109 мо жер. Биыл мо башындық түшімін арқы 2 миллион юан айланасында болусы күтілуді. Күнес оданы экологиялы баққан су чаяны. Чоң краптары чордонду базарға салынып, керекті өчілердің жақтырусына ие болды. Күнес оданы Шорбулақ шарчасы, Шорбулақ қыштағы партия ячейкасының шудесі Джуден Джун мұндай деді. Біз шалы, крап, су чаяны ортоқ жашу бақмачылық үлгісін қолдондық. Шалы айтосын су чаяны краптарға байырлочу жер менен қамдап, су чаяны краптары чөп құрттарды жоғытып. Жалпы барышында химиялық жер семірткіш диқанчылықтарысын іштетпей, бір парча айтодон көп түрді күреше жараттық. Жаңшар оданы Жаңшар шарчасы Чуан шуйықштағында бағып көбейтілген 100 мин чоң крап ар тартынан қармап базарға салынды. Шала айдосының ағын суысында бағылғандықтан, чоң краптың еті нық ары татту, семіз ары тоқ болып, сату бұйрытмасынан аяғы үзілбөді. Бақмачы түтін Лио Пын мұндай деді. Бұйыл біз баққан краптардың бардығы сапатту, чоң көп бөлігі 150 грамға жедет. Базарға салынғандан кейін қырдарлардың басыдағы жақшы. Біз келер жылы көлемін кеңіртіп, краптың сапатындағы жоғарылатуын пландадық.
0: Биыл тарым дайралабы мамлекеттік сел суусынан пайдалануу сынақ түйіні болды. Азырға чейін биыл бүт алаптын сел суусун

Сөйекті оқармандар, ұшыны менен бері біз өзі аялдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл белек сұнамыз.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті армандар.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Мен бұл дордағы ең жақсы айыл чарба адисі болам. Егерде бола албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқаттала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.